0: Oyire daga mu chimora de hata tieko ko. Hello.
1: Hello. Apoyo ba.
0: Apoyo.
1: Yego kina no ba. Yego ba.
0: Peaje.
1: Mari do ko kere mari ya mongo.
0: Apoyo tag mari ya mongo.
1: Ano ka no an no. Ate kere kum riego. Ata kere mora de ya ko te du ko pacho.
0: Mud.
1: Ogin ra don ya ke buruko. Enang gire kasi ko mele de gener ke te duogo gire.
0: Abinu ngi.
1: Inu nga.
0: Paju mod.
1: Awu. Ra dan ke duogo gire ka duogo ne ko ni neo. Ya me ta timbal. Ta ta me ya ni timbal ma na timbal. Kwan bung ni ni je me ya me tikan ni. Worri.
0: Ida ida to me worri nyon.
1: Worri nyon ni. Ada. Ada ni ngira ko.